right sasikubhekele ke sona ke simo sezulu ikakhulukazi ke kusona ke isifundazwe sakwaZulu Natal kulona ke usuku lwanamhlanje siqala lapha na ke endaweni ke yasePhongolo khona amazinga okushisa namhlanje azobe phakathi ke kuka 3 kuyakuyena ke u 16 bese kuthi ke lapha na ke endaweni eseRichards Bay khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 14 kuyakuyena ke u 20 kanti ke masingena lapha na ke endaweni eseShowe khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka 6 kuyakuyena ke u 18 mese kuthi lapha na ke endaweni ke yase Underberg khona ke ngu-minus 2 kuyakuyena ke u 16 kanti ke lana ke eLadysmith amazinga okushisa azobe phakathi kuka 1 kuyakuyena ke u 18 masingena ke lapha na ke endaweni ke yase Great Town khona amazinga okushisa phakathi ka 1 kuyakuyena ke u 16 bese kuthi ke Pietermaritzburg khona u 3 kuyakuyena ke u 18 Potchefstroom khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka 11 kuyakuyena ke u 20 kanti ke lana eThekwini khona amazinga okushisa phakathi ka 13 no 20 sivala ngeke indawo ese Newcastle khona amazinga okushisa namhlanje azobe phakathi ke kuka 2 kuyakuyena ke u 17 simkanjalo ke isimo sezulu kusona ke isifundazwe sakhona la kwaZulu Natal umsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lami uSiyabonga sibonga ngokwamjwa uhlelo lakho silibiza night shift.

Namhlanje ke iyaqala ke imidlalo ethinta laphana ke yona ke iBetway Premiership sokuphela ukuthi ke namhlanje imidlalo ke ezobidlalwa yokuqala izobe ke imi kanjani siyazi ukuthi ke umdlalo ke omunye wakade ukhona osukweni la izolo kakhulukazi ke imidlalo ethinta laphana ke yona ke African Cup of Nations yabesifazane idlalile ke kulona ke usuku la izolo kakhulukazi ke yona ke iBanyana Banyana njengoba ke idlale ngokulingana nezwe ke lase Ivory Coast okusho ukuthi ke isanephuzu ke elilodwa yakuthanda ukuthi ke impela kube nzima ngoba ke sesizowadinga kakhulu kama calculator kulona ke iqembu leBanyana Banyana njengoba ke idlala yona ke i women's ne African Cup of Nations sizowadinga kakhulu ama calculator Nkosi yami sizowadinga angikho shona nokuthi ke kwi World Cup sizokwazi ukuthi ke siye yini noma sizogcina singayanga kwi World Cup kodwa impela kubukeke ngathi ke izinto azisihambeli kahle ikakhulukazi ke kuyona ke i group yethu njengoba ke impela ke osukwini la izolo sithole ke imphumela ke ekade singayilindele uma ubuka ke ku group B khona ke iAvery Coast khona ke iBurkina Faso bese kuba khona ke iTanzania iAvery Coast inamaphuzu ke ayisithupha bese ukuthi ke iBurkina Faso okay iAvery Coast inamaphuzu ke amane bese ukuthi ke iBurkina Faso inamaphuzu amathathu iTanzania inamaphuzu amathathu kanike iningizimu Afrika ibambe emsileni ngephuzu ke elilodwa right sokhumbula ke iTanzania idlale neningizimu Afrika kumdlalo wokuqala wokuvula kuyona ke ugroup B lokho kwasho ukuthi ke iningizimu Afrika yaguqa ke ngamagoli amabili kwelilodwa okusho ukuthi ke ayitholanga phuzu kwasokathi ke iAvery Coast yona yadlala ke neBurkina Faso Ivory Coast yawina ke lowo mdlalo yawina ke lowo mdlalo bese kuthi ke iAvery Coast yaba na 3 points so isukwini la izolo iBurkina Faso idlale ke neTanzania iningizimu Afrika yadlala ke nayo ke iningizimu Afrika yadlala nayo ke iAvery Coast iBurkina Faso ikwazile ukuthi ke iwin osukwini la izolo against iTanzania kusho ukuthi ithemba lethu lisekutheni iAvery Coast izodlala neTanzania thina sizodlala neBurkina Faso so ke thina ukuze kube kahle kufanele sithembele ukuthi iIvory Coast ayishaye iTanzania noma badlale idraw yeah noma badlale idraw bese thina siwina ngamagoli amabili kuya ngaphezulu lokho kuzosibeka ku number 2 sizolingana nama ngama point hey asebenza ama calculator manje sizolingana nama point uma ngabe iIvory Coast idlala ngokulingana neTanzania sizolingana nama points soba no 4 point kodwa thina kusho ukuthi fanele siwine kuiBurkina Faso ngamagoli amabili kwenyuka yeah fanele siwine ngamagoli amabili kwenyuka then lapho ke ngabe konke kusihambile kahle kodwa uma ngabe singawenanga ngamagoli amabili kwenyuka kusho ukuthi sizokhala ngaphansi noma ukuze kube lula singalibe siye emagolini kufanele iIvory Coast ishaye ke iTanzania lokho ke kuyosibeka ethubeni elihle lokuthi ke sikwazi ukuthi ke si qualify yes kuyosibeka ethubeni elihle lokuthi ke sikwazi ke qualify uma ngabe kuukuthi ke iIvory Coast ivele yasenzela umsebenzi wabalula yashaya ke iTanzania so zimi kanjalo ke lapha kuyona ke iAfrican Cup of Nations yabesifazane so kuthanda ukuthi impela ke kungabi kahle kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM khumbule ukuthi umuntu odlala la wadlulela ke kwi last 8 I think uzobe uzokwazi ukuyibeka ethubeni lokuyodlala ke i World Cup eBrazil so kwamanje masihluleka la naseBrazil asiyi

Right, kulona ke usuku lanamhlanje ke ikhona ke imidlalo ezothi ke iqale ziyabuya ke lapha ke kuyona ke iBetway Premiership. Kulona ke usuku lanamhlanje ikhona ke imidlalo ithe chithisa ka nawe ke ngine show ukuthi ke uzobuka kahle ke uhleli buka ke imidlalo yokuqala yayo ke iBetway Premiership njengoba sazi ukuthi ke namhlanje ziyabuyela umdlalo kuzoba khona ngo 3:00 kuzoba khona lapha ke umdlalo weGolden Arrows kanjalo ke nayo lapha ke iChippa United umdlalo ke uqala ngo 3:00 lapha ke Kingswell Ethini Stadium ekulona ke usuku lanamhlanje omunye umdlalo kuzoqala ngo 3 lapha ke eOrlando Amstel Arena kuzoba ku umdlalo ke wayo ke Orlando Pirates kanjalo ke neMilford umdlalo ke futhi ke lo uqala ngegawo ke 3 ntambama Stellenbosch nayo ke sizodlala namaZulu lapha ke eSugar Ray Xulu Stadium eClermont kulona ke usuku lanamhlanje bese kuthi ke omunye umdlalo uzoba khona ke ngawo ku 5:30 kuzoba khona ke umdlalo ke West Kukhona United kanjalo ke neDurban City bese kuthi ke yona ke lo mdlalo uqala ngo 5:30 umdlalo ke ngo 8:00 uzoba khona umdlalo ke wayo ke iKruger United yona ke idlala nayo ke lapha ke iKaizer Chiefs lo mdlalo kulapha ke eMbombela eNelspruit kulona ke usuku lwanamhlanje yona ke imidlalo ke ezothi ke ibe khona kani ke kulona ke usuku lwakusasa khona ke imidlalo ezodlalwa umdlalo ozoba ubheke kakhulu ke umdlalo ke wayo ke lapha ke osukweni lakusasa umdlalo wayo lapha ke iRichards Bay United kanjalo ke nayo ke iPolokwane ibona ke umdlalo ke ozoba ubhekiwe ke kulona ke usuku ke lwakusasa kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM yona ke imidlalo ke ezothi ke idlalwe kanti ke omunye ke umdlalo kuyobe ke sokuba umdlalo ke wayo ke lapha ke iswelele kanjalo ke nayo lapha ke iTS Galaxy lo mdlalo kuqala ngo 5:30 bese kuthi ke umdlalo ke ozoba khona omunye umdlalo ke wayo lapha ke iChippa United noma ke lo mdlalo ke weChippa kuyobe kungomhla ka 11 shuthi ke imidlalo iphela lapha ke kulona ke usuku ke lwa Sunday kuzobe ke sivala ngomdlalo ke weswelele kanjalo nayo lapha ke iTS Galaxy yona ke imidlalo ke ezothi ke idlalwe kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM and then zobe seziya kuyona ke MTN 8 ngoba ke siyazi ukuthi ke MTN 8 nayo ke ikhona izokwazi ukuthi ke lo mdlalo ibuye sokwazisa ke khambene isikhathi ukuthi imidlalo ye MTN 8 iyobe ke imi kanjani esikhathi ke ngena nge 14 minutes before silibeke phansi ke uhlelo igama lami ngusiyabonga isibongo kwaMjwaha 14 minutes before shala phana ke u 4 noma ke kwavele kwaba ke nje ngu 13 minutes before shaye ke u 4:00 khona ke kanjani ke uMajola phakathi ke kuka 4 ke kuyena ke u 7 kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM sokuba ke sinikeza kwemculo wakho omnandi ngaso lesi sikhathi ngibona ke ingoma ke emnandi kakhulu shala phana ke Amanda Black ethi ke ndizele wena

Alright, siphuma ke kwingoma ka Amanda Black le ngoma ke ethi ndizele wena yona ke ingoma ke esikuthulele yona kwere kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kamnamo siyabonga isibongo ngamjwaha esikhathi ukuthi ke sibeke phansi ke uhlelo na kanjani ke ukhona ke umajolo uzobe nawe phakathi ke kuka uzobe khona phakathi ke kuka 4 ke kene ke 7 kwere kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM mina nawe na kanjani siyahlangana ke ntambama kulona ke uhlelo lakho silibizi the weekend joy part ka 6 kuyakuyena ke uyaphakathi ka 6 kuyakuyena ke u 9 ungaqhubeka nje ubumngani wami laphana ke enkundleni zokuxhumana ku Facebook ungangithola ku Twitter ku Instagram ungakwazi ukuthi ke ungithole mangabe ke usearcha laphana ke uSiyabonga Mjwara sihlangana kanjani ke phakathi ke kuka 6 kuyakuyena ke u 9 usuku lomnandi.

Banamhlanje ngomhla ka 1 ke August unyaka ka 2026 kamana musiyabonga isibongongo kwaMjwaqa sikuhlalela kho ke esilibiza either weekend joy so la ngaye ke u 6 ke 9 njoba kumhla ka 1 August well usuku ke izilomzansi FM laqala ngayo ke emoyeni ngo 1998 ngicabanga ukuthi sidideka la impela ukuthi bekukhona umgubho khona no ukhumgubho kodwa ke bekusuku impela izilomzansi laqala ngayo ke ngalo ke emoyeni. And then namhlanje ke iRadio celebrate over 90 years eNingizimu Afrika yabakhona. Yakora kumsakazo wakhe izilomzansi FM yaqala ke iRadio ke ngawo kumhla ka 1 ku August.

ni ke luwa namhlanje kanti obhentshini ke kwiKaizer Chiefs ukhona laphana ke insizwa ke uDylan Solomons, ukhona uKabelo Gqwesa, ukhona uThabi Malusana, ukhona Sibongiseni uMfokamthetha, ukhona uNkosengiphile Ngcobo, ukhona uPulemodi, ukhona ke lapha uWandile uMfokaduba. Sazi ke ukuthi kabe ke iyozala Nkomoni kuwona ke lo mdlalo wanamhlanje. Kanti ke kusasa umdlalo obhekiwe ngaphansi kwe-Betway Premiership, Richards Bay izodlala nePolokwane sethu ukuthi ke siwelele bedlale ke ne-TS Gallas. Kanti ke masiqhubela ke phambili sibheka kwesithinta i-Women's National Football. Empeleni ke ukubheka nje esithinta ke i-Women's Africa Cup of Nations phakathi ke kweqembu lesizwe ke iNingizimu Afrika iBanyana Banyana. Uzokhumbula ukuthi emqhudelwaneni lo we-Africa Cup of Nations women ke bakwazile ukuthi ke beshaywe empeleni mashawa ke Tanzania emdlalweni yabo wokuvula ngo-2-1. Kanti ke osukini ke lwezolo bebeke sebedlala ke draw ka-2-2. Kanti kubhekiwe ke emdlalweni wabo ke olandelayo neBurkina Faso ukuthi ke lowo mdlalo bewunqobe ukuze bekwazi ukuthi ke bedlulele esigabeni esiphambili ke kusawo ke lo muqhudelwano. Kanti ke masihlabele ke phambili nazo ke lezi ke efuthi ke njena ezemidlalo njoba ke esazi ukuthi ke njoba ke sivuliwe ke isizini kakhulukazi ke yeBetway Premiership ke impela ke abaqeqeshi ngokwehlukana kwabo ke sebekuvezile ukuthi ke bazimisele kakhulu ukuthi betakule wona ke impela ke njena ke amaqembu abo. Ukubhekela nje ukuthi ke ngabe ke amaqembu ahlome kanjani ke kuyona lesizini ke ngaphansi ke kwabo ke abaqeqeshi lapha eqenjini le Orlando Pirates ihlome engo Abdeslam Odo okuyena ozohola Orlando Pirates. Mamelodi Sundowns izohola uMikel Cardoso okuyena ke ozohola iMamelodi Sundowns. Kanti ke kwiKaizer Chiefs umqeqeshi ozobe ezihola uyena uFernando da Cruz. Kanti kwiStellenbosch ukhona uGavin Hunt, kumaZulu ukhona uAtazwane, kanti kwesikhukhule khona uCendric Kaze obe lapha kwiKaizer Chiefs. Kanti iDurban City yona ke izogadla ngoKhalil Ben Yusuf naye obe lapha kwiKaizer Chiefs. Test Galax izohola uBernard Parker, lehlolelo sema walapha na empeleni yena uzohola isiwelele. Piso Dladla uzohola iGolden Arrows, ukuthi uPort Mohafe uzodlala ke uzohola iMarumo Gallant, ke ukuthi ke laphana uBayano Moloto uzohola iPulowane City. Kanti ke kuMilford uDr Xandi Bhuphuma uyena ke ozolihola leli qembu. Chipolated Brighton Shooter uyena ke uzolihola. Richards Bay izohola uRonnie Gabriel, kuthi ke uAbraham Magoya uyena uzohola yona ke ngampela ke iKruger United. Bona abaqeqeshi ke abangu 16 laba abazohola ke impela ke nje amaqembu ke agijima kweBetway ePremiership. Ke sibambela lezi zimdlalo, simthembise umlaleli ukuthi ke ngosukunikelwa ngomsombuluko ngo-past 7 kuya 9 zinikeze imidlalo esiyobe simphathele zona.

Right, si fagile ke lengoma kwa kumsakazo wakho hamba phambili izo mzansi FM sekunjalo Funky Killer hamsare ke naye lapha na ke Agento Dust ingoma ke thike utshwala well njengoba ke siqala inyanga abantu besifazane ngiyacela wonke umuntu osifazane olalele njengamanje wonke umuntu lo osifazane olalele njengamanje na ingoma esinishiya ngayo for abantu besifazane so anithi ni groover ni ba right ni dancer sinishiye ngengoma ekhuluma nani ethi imbokodo shalaphana ke uLeo Guardio hamsana ke noTabia sivula inyanga ye abantu besifazane sivula ke ngengoma emnandi kakhulu unomuntu wesifazane kanjalo noLeo Guardio ingoma ke ethi mbokodo hayike yabona ke lengoma le ayikhuluma nawe futhi uma engakhulumi nawe umuntu wesifazane ayikho enye ingoma eyobuya ikhulume nawe ezo umuntu wesifazane ethi Ndlovukazi aw ethi nje Ndlovukazi kana musi yabonga isibongo ngamjwaqa sohlangana kanjani ke ngomsombuluko ekuseni phakathi ka 12 yakena ke u 3 kulona ke uhlelo lakhe silibiza night shift phazima ke uyalandela uzobe nawe nohlelo i top 20 uyalaza udaba ngaqhubeka ukubonga nami inkulenze uxhumana ku Facebook u Twitter ku Instagram usesha lapha ke usiyabonga mjwara eish yabo le ngoma yabantu besifazana inkosi yami hayi ningakhulumi nawe uzibona ukuthi uyimbokodo yangempela.

ina ya ngiyabonga ukuthi ungilandelile ya abanye benze njalo bakagcwabe uthi nje yadlula impofu iyahlimpofu idlula 23 minutes ngaphambi kushaya ihora leshumi nomuvo emsakazweni izwi lomzansi sambe siyobheka unombolo 9 nombolo 9 intokazi le ndizoyikhumbula le ntokazi nge-World Cup 2010 uyabona ke ngifuna ukuthi ihambe kahle yoqala ngasekuqaleni Shakira didayidayi emsakazweni izwi lomzansi.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: kunjalo ngempela izwe umehluko isikhathi ngamanje u12 minutes ngaphambi bakushaye ihora leshumi nomuvo asiqhubeke siye la kanti uzwa ngempela ingoma la ethi shela ingoma mina nje ake ngikhulume lami lami iqiniso bakithi hayi hayi ngonyaka odlule impela ngangithi uyabona le ngoma iyona esohlukanisa ngayo unyaka kodwa ke kwangenzeka ke kwezinye iziteshi kodwa ke manje siyakunumber lo 7 unumber lo 8 la lokhu ihleli laphana ikhona ngempela ihleli kwi top 10 ayindawo kodwa ke manje siyahamba la sibheke